ukomura muso walembe faso tala munugola kale abuoka malenguru ukwima abuoka malenguru walasi iya mina fonyana kumala mokochama nunga ilali